Dili na hinungin ko makatoka. Dili ko mahilo na nga magunauna sa kahimtang nila ni Nanay Zedes ug ni Piolo. Ang ngayon ta nga dili na ko mabalakan nila. Kay dili ko sila ikonsa. Pero dili gyud ako kalikayan. Dungagan pa nga dili na ko mahimong mobisita. Bisan unsang adlaw ni Piolo. Mubalik ta ba lang ako, syudad, no?

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Joanne. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan.

0: Kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxins sa mga lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron molikon ang imong mga vital organs. Inumot ang adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Dart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Medyo kong Gaspar, dagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Gawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili baka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kunyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa Priscilla de Ganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ka karon at sugilanon sa atong sukin ti paminaho nga nagpatawag sa nga Earl. Kaluoy sa Ginoo, ni-graduate ko sa Marine Engineering. Malipayon kayo nga akong kinikanan sa kalampusan nga akong naangkon.

0: Simple lang, Sir JP, ang tumong nato nini, muadto man ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang jud, tinudon.
1: Mm-hmm.
0: Inom na jud tag DTX 500 o MyTC kada adlaw.
2: Absolutely, Doc!
3: DTX 500!
4: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus, akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
5: Mabali ang mga butika.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Setyembre 11 hangtod Setyembre 19, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Pag-isgutan na to, Dr. Mil, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mm. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
0: Ang sintomas aning Zollinger, Sir JP, is ang pagtaas sigi sa imong stomach acid. Sigi kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan, Sir JP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
8: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Mil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
0: Mao na, Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
8: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
4: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500!
5: Mabali ang mga butika.
0: Musugot kag sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant, Sir JP.
8: Correct.
0: Mga dili, ganahan mo kaon og gulay. Nagin na yung mga tao ngayon na, di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon mang yod, o sarapod ka klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain og sources. Kay dili tanang utan og prutas, taas og antioxidants.
8: Correct.
0: Kung paltan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir JP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og MyTC aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha og madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 na agyog kay 1.3 million ORAC units.
8: Pagkataasa na, Doc.
0: Samot na jud, Sir JP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 og MyTC, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gyapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Og dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir JP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
8: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
0: Nahibulong jud siya, Sir JP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
8: Wow. Mao
0: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og MyTC sa inyo nga mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
8: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty si jud matag adlaw for your adequate self-protection.
1: Ang inundan nga no daghan mo og sakit kay daghan mo og kwarta ipalit og daily health.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Ako si Faith Ate. 31 anos sa pangitaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Kung pangutanon ko ninyo kung kanusa nagsugod ang among istorya sa kong kapikas na si Bong, hapit dekada na sa kong kinabuhi nga ako siya nakauban. College pa lamang ni sa dihang nagkarelasyon. Dili na ako ikasulti nga 5 katuig lang ang among kaminyoon. Kay ang tinuod, 9 katuig na minga nag-uban sa kinabuhi. 4 katuig na nag-live-in, ayha, nakadesisyon nga magpakasal. 4 katuig na nailhan na mo ang usag-usa. Ang among mga batasan, mga kahadlok, pangandoy, kaluyahon o mga sekreto. Nakita na mo ang usag-usa nga walay pagpakaruing nun. O nagtuo ko nga enough na kini para magdesisyon nga musod o kami niyoon ate. O sa 5 katuig na mo nga panag-uban, isip managpiayon. Nakabaton migduha ka mga anak. Abi na kog human sa tanan namong naagian, ligon na kaayo mi ate. Nagtuo ko nga dili na dali-daling mabungkag ang among pagpuyo, ang among pagpanag-uban. Apan sayop ko ate, dili di ay. Usahay, dili kinahanglan og laing tao aron maguba ang usa ka panimalay. Dili cheating ang hinungdan. Dili third party. Usahay igo na. Naway pagsalig o puno sa pagduda sa usa ka relasyon. Kung ang pagduda pasagdan, mutubo kini. Mahimong kusgan. Labaw pas kamatuuran. Si Bong kanhi, lahi kay batasan ate. Masinabtanon siya. Kung maingon ko nga kapoy ko, gikas sa trabaho, iya ko ipapahuway, iya kong sabton, siya na amo trabaho sa tanang gimbuhaton sa balay. Ingon ana siya kabuutan ate. Apan, sa pagpanglabay sa mga katuigan, nausab siya ate. Wa ko kabantay. Kung gano'n sa eksakto nagsugod, hinihinay siyang nausab. Hangtod nga, ang lalaki nga kaniadto akong kasaligan, nahimong tao nga akong kahadlukan, ate.